0: Dembaş, Neçirvan Barzani, Serokê Herêma Kurdistanê, pêşwaziyê leşandekê bilind civata niştîmaniya Kurdî li Sûriyayê enekesê kir û rewşa Kurdan. Di mahî pêşhatên siyasiyên wî welatî gengeşe kirin her du layanan, piştrastî li serwê çendê kir ku pişikdariya Kurdan di damezrandina siyasiya Sûriyayê da bingeheke serekiye bû misûgerkirina mafên waniyên reveha. Mesrûr Barzanî, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di tora civakiya Ekzara gihand ew pêşwaziyê li îmzakirina rêkeftina di navbera wîlayetên yekgirtiyên Amerîka û Îranê dadiken û dixwazît ew rêkeftine bibîte destpêka qûnaxekan nîye haştiyê waramiyê li deverê. Wezîrê Sexlemî Hikûmeta Herêma Kurdistanê di yekem konferansê nîvdewletiyê Hewlêrê de ragihand Herêma Kurdistanê gavên mezin di geşepêdana kertê sexlemiyê de havetîne û nûke pizîşkên Kurd ji layê zanistî û kiryarî ve hevşêweyên pizîşkên cîhanî ne. Hîrbînî di lîsta mûçê meha şeş ya Herêma Kurdistanê de hatiye kirin û li pişka jimêryariya û darayiya Iraqê hîrbînî di lîsta mûçê meha şeş de ya fermanberên mûçexurên Herêma Kurdistanê de giştî dest pêkir. Wezareta Darayî û Aboriya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand li roja yekşembî 21 Hizêranê heta 25 Hizêranê Mûçê Heyva Gulanê yê mamosteyên bi hevbest yên wezaretên perwerdê û xwendina bilind û vekolînên zanistî û hemî ew fermanberên dihêna belavkirin yên hevbestên xerciyên wan li ser dihatê wezareta navxwedî hêna dabeş kirin. Rêkxerê rastpardeyên nîvdewletî ragihand karakirina parlamanî dê bîte egerê dirûst bûna valahiya qanûnî. Şandekî bilind tiye Wezareta Bergiriya Iraqê gihişte Herêma Kurdistanê û endamekê lijne asayiş û bergiriyê li Parlamana Iraqê dibêjît şand bi mebesta denhana sîstemê bergiriya asmanî li zeviyên petrolê seredana Herêma Kurdistanê kiriye. Proje Cûdsaîdê Sêmêlê bû sêcê yeke ji projên stratejiyên dihûkê û dirêjiya vî rêkê 9 kîlometrin û bi vê rengî dêbîte derwazeyekê nîye hatinûçûnê di navbera dihûk û sêmêlê û zaxoda ziyanên qerebalxiya hatinûçûnê jî dê kêmtir lêket. Çar welat dê konsulxaneyên xwe li Herêma Kurdistanê veken û bi vê çendê jî hejmara konsulxaneyan li Herêma Kurdistanê dêbîte nêzîkî 40 konsulxaneyan.
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن قرچ و جیهان قرچ به کاته که هرم کنل همی جیهان بلاو بوینه لسرده مکدال اوروپا بلاو ببو که قرچ زاروکات روینن لبرو واجی پشتی زاروگه برزد بیتن الدف قرچان ته تدیتن و بخودان بیتو مزند کن ادبیتن خلک اوروپا جی شوی گود نارش لدف قرچان پاشگز بون و باوری پبونا قرچان هبو و جیانوان وکی همی به کادال اوروپا دست بگر ردیف آمار یونسف هجمارا قرچان لأوروپا دگهیده پدرج 15 میلیون کسان لباجر و باجروکن هجار نشین ادجین و جیانوان بسر دست به اینانا باری روژانه یه و شیوازی بریوه برنا جیانا قرچان یه جدایه تایبت من دیا خویا هی قرچان لهمی ولاتین جیهان هبوناخو هیه لویلاتین ایگرتین امریکا جی هبونکاب نافودنگ هیه هر کسی لبیته میوان ریز کمازن لیدگرنو مردواتی خو بومیوان خو دیارد کن پشتی کجبونا قرچان لأوروپاو برفروشلاتا ناوین به چندین ریکان هبونا خود نافجواکی دا سلماندن لحریما کردستانی جی پدرجه هف جورین قرچان هنه مینا، هوستا، دنگ بیش، سماکار و چندین جورین دی کدبور هنری و کلتوری دا هبوینو دسترنگین وکی چگرنا لاندکو مخلکو بیجینکو دیروکو خانکی و نامپان کرنه و چه خیزانکنین الکردستانه برینو که پیتوی وان پیکادا نبیتن یین دست هستا تاتنه چگرن همی خیزانم کار ایناینو هستا گند گند اف دست چگریت گراندن و خلکی بخو مفاشی ولگرد و جیان خو ویچنده دبرگر اوشلای پیگهاندن و خو گنجاندنه و ادگل پیشکفتنه و جواکی جه دست پیشخری حکمت هریما کردستانه لسالا 2000 قطابخانک بوهاتا آفا کرن افرو زارو کنوان دخوینن و ماموستا و روشن بیرو اکتر نافدا پیدا بوینو سالانه ویستاوالک وان هیه کب کلتوری و گره دایو تیتا گران لحرم کردستان جی پیوندین و انجواکی پیس کتین و خلک کردستان ریزه لدگرن و پیگو جان لکردستان بویا سنبوله همه مروفایتیه.
2: دیتنو گهداری برنامه و نیترین و چهان من تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک.